dan toy na wunyina asia fa na impofremu bumbi a etisem frama a emuya din a refresh so bai na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese ti wo wati

kwasemie osura hinie ne te se ejapadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro se ne na po din titienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die owo nyina na wo te koto efuo no eno na me suma hu se me free sabre se me free sabre yesie me hu a asem pepa debi oh oh oh.